Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

naturell, naturell. Och vad polkan gör mig själv. Hej, sönder glädjen bland nudisterna. Luft och sol utplåna bristerna. Ifrån gässan ner till visterna. Att vara naken gör ditt sinne rent. Riefader, riefader, riefader, lalala, lalala. Riefader, riefader, riefader, lalala. Oh, hoppsan sa, inte dansar jag vals. Nej, det passar dig alls i nudistens attityd.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: bra.
1: Kära Bager Berta, med anledning av Bager...
2: Men hörde, vad är Bager Berta?
3: Ja, men hörde, hon står ju där bak ugnen.
1: Nej, det är så roligt.
4: Jag har hört att Bager Berta ska invämma teatern.
2: Ja, hon ska göra ett gästspel.
1: Men inte jag som får berätta en rolig...
3: Hörde, varför såg Bager Bertas gäster så dåliga ut när de gick i morse?
4: Ja, när man bakfylla.
1: Nej, så roligt.
2: Hörde, varför sitter inte Bager Berta?
3: Hörde, hon har bak.
1: Men snälla, ni kan inte också.
4: Jag har hört att Bager Berta ska få en lycklig tilldragelse.
2: Ja, hon ska få ungnar.
1: Roligt, roligt.
3: Varför gick inte Bager Berta till handen och klagade på mjölet idag?
5: Nej, det var för dålig sikt.
1: Får jag nu berätta en rolig
2: historia? Jo, jag hör ju att det lär ska finnas en ofantlig massa mjölnar i engelska flottan.
3: Ja, då, engelska flottan lär ju ha siktat vid vingar.
4: Jag har hört att Bager Berta har personalbrist i bageriet.
2: Ja, en av lärlingarna har smet.
1: Nej, det är så roligt.
3: Men hörde, varför törst inte gå in till Bager Berta?
5: Hon har skaffat sig en stor bulldog.
2: Hörde du, vad är bullarna jag köpte?
3: De är inbakade i pris.
1: Stellan, kan inte jag också få berätta en rolig historia?
6: Ja, gör det då.
1: Vet ni varför Bager Berta har så fina och väluppfostrade ungar?
6: Ja, för hennes man har rent mjöl i påsen.
1: Ja, där kom den! Ja!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ja, jag har ju en dräng, men han är ganska lat, så det blir nog rätt tungt fram på våren. Det var tusan vad supen var god just ikväll.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Rock Off heter programmet som kommer nu. Musiken från förr. Välkomna. Ansvarig för sändningen Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Ja, men då är vi framme vid augusti månad, sista Rock Off. Och vad händer här idag då? Ja, några Elvis blir det som vanligt och ett par önskelåtar. Och dessutom vår vanliga koll på den 65 år gamla topp 20-listan från Radio Nord. En lista som från och med idag utökas med 10 låtar till. Men vi ska starta med Elvis Presley och med Good Rockin' Tonight. Välkommen till Rock Off i Radio Österåker, den glada radion. Åke Stentoft, så heter jag.

Good Rockin' Tonight, Elvis Presley. Det är Jan Friander på Ljusterö som sett till att Tommy Sands har blivit spelad i Rock Off. Under åren har det blivit 25 önskelåtar med Tommy spelade och det är riktigt trevligt tycker jag. Det är Jan som berättar det. Han påminner också om att Tommy Sands fyllde 89 år igår, den 27 augusti, och självklart ska det vara en födelsedagslåt då. Jan Friander, han har valt The Old Oaken Bucket som, skriver Jan, är den senast listplacerade låten. Den gick faktiskt in på USA-listan på Tommy Sands 23-årsdag 1960. En bra present kan man tycka. En 73:e plats blev det som bäst.

The Old Oaken Back med Tommy Sands, och det är John Frander som vill ha den här spelad. Det är en gammal visa från 1817, skriver han, och arret tycker jag är en liten snegling mot Bobby Darins tolkning av Mac the Knife. Och Bobby Darin är också nästa önskartist, och då ska det vara Dream Lover, en låt från 1959 med en andra placering som bäst på USA-listan.

0: Ja, tack för de önskningarna, Jan Frander. Tommy Sands och nu senast Bobby Darins Dream Lover.
1: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och så söndag lyssnar ni till Radio Nord.
0: På Radio Nords 21:a topp 20-lista som sändes den sista veckan i augusti 1961 började man med något nytt. Man införde en plus 10-lista som man kallar det med låtarna som placerade sig på plats 21-30. Och den här listan och hela, alla 30 låtar, den kastar vi oss över idag.

plats 30 har vi en ny låt med Les Elgart. Ni kommer säkert ihåg hans Bazoom som vi hörde här på listan för en tid sedan. Nya låten, den heter Moonlight Shuffle. Plats 30.

Moonlight Shuffle med Les Elgard, han var ny på plats 30. Och så kommer Sam Cooke in som nästa nykomling. The King of Soul kallades han ibland och det blev många kända låtar under hans år i branschen. Cupid heter nykomlingen, en låt som var topp 20 placerad i både USA och Storbritannien. Och nu går in på Radio Nords topp 20-lista, plats 29.

Don't fail me. Cupid med Sam Cooke, plats 29. Ja, Bobby Darin, han var ju inte bara sångare som vi hörde tidigare i programmet. Han var också skådis och komponerade musik till bland annat filmen Come September. Och temat till den filmen har gått in här på 28:e platsen. En instrumental låt med Bobby Darin och hans orkester. Theme from Come September.

Nykomling på plats 28, Theme from Come September med Bobby Darin och hans orkester. Och nu då till en nykomling som Jackie DeShannon varit med om att skriva, Dum Dum. Sångerskan är Brenda Lee och med den här nådde hon en fjärde plats på Billboard Hot 100. Lite blygsammare debut på plats 27 här på Radio Nordlistan.

27a Dum Dum med Brenda Lee och dagens tredje Bobby Darin. Ja, det är säkert. Men han lämnar topp 20-listan med Nature Boy och blir 26 idag. Neråt 10 platser.

Freddy Cannon, han är ny på plats 25 med Transistor Sister. Och visst var det som han sjunger om här, att transistorradion kunde hänga med när man gick ut och musiken förgyllde promenaden. Fast en del tyckte nog tvärsom.

Transistor Sister, Freddy Cannon, ny på plats 25. Och vi fortsätter med nykomlingar, Del Shannon. Han fick ju bara en vecka på topp 20 här i maj månad med Runaway. Nu får vi se om det går bättre för uppföljaren som Del själv komponerat. Ny på 24 platsen är Hats Off to Larry.

Hats off to Larry med Del Shannon, nykomling på plats 24. Och Yellow Bird med The Arthur Lyman Group lämnar topp 20 den här veckan och blir 23.

nästa nykomling, plats 22. Och en del av er som lyssnar kommer säkert ihåg en gammal slager med Alice Babs. Högt uppe på berget fanns ingen polis. Jag har blivit bestulen men har inga bevis, sjöng hon, fast hon sjöng lite bättre än vad jag gör kanske. Och originalet, det heter On Top of Old Smokey. Johnny and the Hurricanes har gjort en instrumental version och då heter den bara Old Smokey. Och ny på plats 22 då.

Ja, en nykomling till hörde vi ju där, Old Smokey med Johnny and the Hurricanes. Så mer nykomlingar blir det. För Ragnar Asbjörnsen från Oslo, han sjöng sig in i svenska folkets hjärtan och nådde framgångar med sina visor på både engelska och svenska. 1962 var han en av de mest bokade artisterna i de svenska folkparkerna och uppträdde då på 180 platser bara under sommaren alltså. Och namnet, ja, som artist blev det ju istället Ray Adams. Och här finns han som ny på plats 21 med berättelsen om Soria Moria.

Ja, det var nykomling på plats 21, Soria Moria med Ray Adams. Och då går vi in på topp 20-listan. Och på 20:e plats, Ping Ping med Mariana. Mariana.

Och sen nykomlingen på plats 19. Ni vet, Loch Lomond, det är ju en sjö i Skottland men också en visa. Siw Malmkvist spelade in den här svenska versionen 1961 och är med den ny på plats 19. Och då heter låten Bortom bergen.

Nykomling på plats 19, bortom bergen, Siv Malmqvist. Och så går det neråt för Rickie Nelson, nummer 12 nu och 5 placeringar sämre än förra veckan med Traveling Man.

Och mera nytt, för nu gör vi plats för en engelsk 15-åring från London som fick en Englandsetta med låten som här på Radio Nords Top 20-lista går in som nykomling på plats 15. Helene Shapiro med You Don't Know.

Helene Schapiro sjöng You Don't Know och var med den ny på plats 15. Och för en månad sedan var Elvis Presley etta med Flaming Star. Idag finns den, liksom förra veckan, på plats 14.

0: Och så har vi en före detta etta på plats 8, Lille Gerhard med Petter och Frida.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå så stor att den kan...
0: Nummer 7, instrumentalt igen, Alpens Ros och The Violence.

0: Ja, hon var ju ny på listan idag, Siw Malmkvist med Bortom bergen. Men hon har ytterligare en melodi på topp 20 och det är Du har bara lekt med mig som fortsätter uppåt. Nu är den femma.
1: Jag vet att

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: A Girl Like You med Cliff Richard är trea nu och alltså ny i den magiska cirkeln. Angel Face.

Nummer tre, A Girl Like You, Cliff Richard. Och vad ska vi tro om det här då? Putti Putti med J.J. Paj är återigen upp hos oss som toppplatsen. Den här veckan upp till plats två. Ooh, I,

0: tvåa, Putti Putti med Jay Epai.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och Ricky Nelson, han är kvar på första platsen med Hello Merlou.

Etta på Radio Nords topp 20-lista den här veckan, Hello Mary Lou med Ricky Nelson. Och i och med att listan utökades med 10 låtar så är det faktiskt inte någon som har blivit utslagen den här veckan.

Och då lämnar vi Radio Nords topp 20-lista för idag. Drygt ett år efter det att Ray Charles skrivit och spelat in I Got A Woman gjorde Elvis Presley en cover av låten. Det var den 10 januari 1956 som Elvis spelade in sin version i RCA's studio i Nashville, Tennessee. Och det blir Rockoffs sista låt idag i Radio Österåker, den glada radion. Och jag som heter Åke Stentoff tackar så hjärtligt för lyssnandet. Om en vecka ett nytt program. Hoppas ni är med då också. Tjingeling! Well, I got a woman way across town.

0: Hasse Landström och föreningen Radiokanalen ansvarade för det här programmet.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Howdy countryvänner och välkomna till programmet Geese on Country här på Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och jag ska som vanligt på tisdagar bjuda på en hel timme med en massa härlig countrymusik. Vi har kommit in i september och ja, det märks på temperaturen, men solen skiner ute, det är härligt. Lite kvar av sommaren ska vi väl ändå få. Vi ska som vanligt börja med dagens trippel. Idag heter artisten Billy Dee och första låten What'll I Do?

0: Dagens trippel, tre låtar med Billy Dee. Och i tur ordning så hörde vi What I'll Do, Everybody's Got Somebody But Me och till sist Heart Don't Fall Me Now. Jag ska redan nu tala om att de två kommande tisdagarna, alltså 8 och 15 september, då blir det inget GSM Country. Jag tänkte ta lite semester, men jag är tillbaka igen med ett nytt GSM Country den 22 september. Vi tar det senare i programmet också. Nu ska vi spela Sveriges countrykungar, Mats Rådberg och Rankarna. Låten heter If Tomorrow Never Comes.
1: Sometimes late at night I lie awake and watch you sleeping.

0: just what you're thinking of if tomorrow never comes.
1: Mats Rådberg och Rankarna, If Tomorrow Never Comes, en låt med en väldigt fin text tycker jag. Då ska vi som vanligt spela en låt med Don Redmond, Sveriges nuvarande countrykung tycker jag. Låten heter That Summer.

That Summer heter låten med Don Redmond. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Gesson Country med mig, Göran Gesson. Vi fortsätter med en låt som heter Good Little Girls och gruppen Expanders.

Rabbit In hette låten med Tamara Rosanz. För det så var det Tequila Sunrise och det var en artist som kallar sig för Mr. Cowboy. Du, vi fortsätter G-Song Country med en låt som heter I Knew The Bride och den grupp som heter The Conquerors.

When it rains I pour hette låten vi hörde med en tjej som kallar sig för Foxy. Och före det var det Hooking Up med Bo Walton. Då fortsätter vi G-Song Country med en grupp som heter Hilljacks och låten It's a Little Too Late.

Gone, Gone, Gone heter låten med Robert Mitchell. Och före det så var det Lee Matthews med låten Here I Go Again. Då fortsätter vi med en låt som har titeln Let Them Out. Och artisten kallar sig för Robbie Rockabilly.

Lucky One hette låten och artisten var Raul Melo. Ja, som jag sa tidigare så blir det inget GSM Country de närmaste två veckorna. Alltså inget den 8 och inget den 15 september. Jag tänker ta lite semester. Har inte haft någon i år så det är dags. Och GSM Country det blir det igen den 22 september. Jag tackar i alla fall för att ni lyssnade den här timmen. Och jag är tillbaka igen här i eten på Radio Österåker 103,7 om drygt en halvtimme. 12.30 alltså, då heter programmet Gott och blandat med Gesson och Egger. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

Din käkes linjer går i tre oktaver och dina ögonlock är atonaler.

Du ler satansk, dina ögonfransar ger eftertryck som vore det symbol. Ditt hår är bacchanaler som ditt huvud kransar, erotiskt så

jag ser förvisso, du förför mig med dina bröst som stirrar katatoniskt. Men dragspel kan väl aldrig bli symfoniskt, det är min tanke varje gång jag

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: God middag kära lyssnare och välkomna till programmet Gott och blandat med mig Göran Gesson och...
1: Ja, här sitter Rode Eger och åker laddat i tusen.
0: Oj, idag också?
1: Ja, men så du.
0: Ja, det är fantastiskt och som vanligt blir det gott och blandat.
1: Ja, jag hoppas verkligen vi kan leva upp till det.
0: Ja, men det måste vi ju, vi har ju lovat det. Så. Och en annan sak som vi alltid lovar det är ju att vi börjar med Elvis Presley.
1: Ja.
0: Och idag har ju du valt låten.
1: Ja, det är en fin låt och det minns mig om den här fick comebacken 1969.
0: En låt med en väldigt, väldigt sorglig text.
1: Ja, verkligen.
0: Men en bra låt. Vi tar den.
1: Jättebra.
0: In the Ghetto.

0: Ja, nog är det en sorglig text alltid, men en bra låt. Ja, In the Ghetto med Elvis Presley.
1: Ja, det var 1969 och då fick jag upp ögonen för Elvis genom min stora syster som var Elvis-fantast.
0: Ja, härligt. Så att, ja.
1: Sen har Elvis levt med mig resten av tiden, så ja, fram till idag. Och fortsätter göra det så länge jag tar andetag. Hör du, jag tänkte att vi skulle riva igång här på min sida också faktiskt. Och jag kan inte riktigt släppa det med rock'n'rollen, så att jag tycker vi ska då köra Jerry Lewis. Vad säger du om det?
0: Ja, det är ju aldrig fel.
1: Nej. Vi kör hans stora hit, High School Confidential.
2: Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the house.

0: Robin at the high school high.
1: Ja, det här kallar jag för en bra start. Vad tycker du, Göran?
2: Jag tycker absolut det var det. Ja, det är aldrig fel med rock and roll.
1: Nej, här var det då Jerry Lee Lewis High School Confidential som vi hörde. Härligt.
2: Robert Gustafsson är väl den nu levande, ja, ja, han är en idol hos mig faktiskt. Han kan det mesta, han kan en fantastisk skådespelare, han spelar alla möjliga konstiga och fantastiska roller. Han kan massa dialekter och han är ju som bekant sångare också. Det var han ju i bandet Rolands som gjorde stor succé på dansgolvet. Och jag tänkte vi skulle ta en låt med Rolands. Den heter Jajamän.

0: Jajamän, till låten med Roland, så det var ju fantastiske Robert Gustafsson vid sångmikrofonen.
1: Ja, vi satt och diskuterade och gjorde det om när han spelade bara då la ner Roland, för den var ju så populär. Han fortsatte minst att spela en skivor i alla fall.
0: Ja.
1: Ja. Ja, här har vi en person nu som då inte kommer spela in några mer skivor i sitt liv. Hon gick bort den 25 augusti nu. Jag pratade med naturligtvis om Dolly Rebecca Parton. Som var då en av de mest produktiva låtskrivarna i då världen. Hon skrev och registrerade sig för över 3000 låtar.
0: Men du säger att hon kommer inte spela in några mer naturligtvis. Men jag läste att det har sparats x antal låtar.
1: Ja,
0: det är... som kommer att offentliggöras om 20 år.
1: Oj, alltså. Okej. Okay. Ja, men det är väl ungefär i stil som Elvis då.
0: Nya låtar.
1: Det dyker upp hela tiden saker och ting. Ja, i alla fall så då 3000 låtar och hon var populär. Hon fantastisk. Hon bärskade då, förutom sången naturligtvis, och gitarr och banjo, citra, piano, munspel bärskade också. Ja, vi kommer väl ihåg I Will Always Love You, Jolene och Coat of My Colors och Night to Five, alltihopa. Jag tänkte jag skulle hedra hennes minne i alla fall genom att spela en låt här med Dolly Parton. Och den låten heter då Here You Come Again, Dolly Parton.

0: Här hör du då Dolly Rebecca Parton som då framförde Here You Come Again till minne av hennes som gick nyligen bort.
1: Tyvärr.
0: Ja.
1: De försvinner en och en, det är tråkigt. Modern Talking var en grupp som var väldigt populär och vi ska ta en låt med dem. You're My Heart, You're My Soul.

0: Modern Talking heter den här gruppen och låten kände vi igen. You're my heart, you're my soul.
1: Mm, det har jag hört några gånger.
0: Oh ja, det var en riktig hit en gång.
1: Ja, nu ska vi lyssna till en duktig sångare faktiskt som då 1992 var med och startade upp dåtidens populäraste dansband, nämligen Barbados. Jag pratar naturligtvis om Magnus Carlsson. Vi ska höra på en jättehärlig låt som jag tycker är jättebra. Jag hoppas ni tycker också. Så här kommer Magnus Carlsson och låten heter Lev livet.

0: på mig. Där tog den slut tvärt. Magnus Carlsson, lev livet. Jag kan bara tillägga att den här låten som skrevs av Anders Glenmark och Niklas Strömstedt, den deltog då 2006 i Melodifestivalen. Och den gick vidare och tog sig till finalen i Globen, där den slutade på 8:e plats.
1: Riktigt duktig sångare.
0: Ja, verkligen.
1: Mycket duktig. Rick Astley är en artist som många, många gillar, och han är bra, det är ingen tvekan. Här kommer en låt med honom, Never Gonna Give You Up.

0: Never Gonna Give You Up heter låten med Rick Astley. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 är frekvensen. Programmet heter Gott och blandat med Gesson och Egger.
1: Då ska vi ta och lyssna på en dam här som redan som 17-åring blev knuten med kontrakt till skivbolaget Motown som var ganska stor i soulbranschen i Amerika. Och den gruppen var den första av bolagets artister som hade en topp 10-hit på Billboard-listan. Inte illa faktiskt. Hon heter då Mary Esther Wells och vi ska lyssna på henne hur hon låter. Så här kommer hon. You Beat Me to the Punch heter låten.

0: Mary Wells, You Beat Me to the Punch heter låten.
1: Tell it to... Nu ska vi se så jag läser rätt. Tell it to my heart, så heter låten. Rätt ska vara rätt. Och artisten, Taylor Dane.

0: Taylor Dane heter den tjejen och låten Tell It To My Heart.
1: Då ska vi lyssna på en artist som jag hade förmånen att träffa live när jag gjorde ett jobb i han och hans hustrus lokal i Vaxholm. Jo, jag pratar om Gösta Linderholm naturligtvis. Ja, han är väl kanske mest känd då för ett då Sveriges jazzband, men han hade band innan det, till exempel Dixiebandet Jazz Doctors och Två Blå och Sveriges jazzband så sagt var. Men sen blev han soloartist och det mest kända låten, jag vet inte riktigt om man kan säga det, men den,
0: han hade många kända.
1: Ja, precis, men fråga om inte den här då Sveriges jazzband blev känd med den här låten Brittas restaurang, vad säger du?
0: Jo, den var stor.
1: Men som sagt var just det innan man hade många skivor och trevlig person och lång var han som bar den. Jag stod bredvid, jag fick ju verkligen nackspärr när jag skulle titta upp på hans ansikte och prata med honom.
0: Men han såg ner på dig.
1: Ja, det brukar alla artister
0: ja,
1: göra.
0: Ja, just det.
1: Vi har bara med enkel bondgrabb, det är väl ingenting. Här kommer i alla fall Gösta Linderholm och låten heter Hokus Pokus.

0: Där försvinner den fjärran, Gösta Lindholm, som gick ur tiden 2020.
1: Riktigt duktig sångare, trevlig person. Jag hade också förmånen att göra radio med honom. Nu ska jag spela en grupp som heter The Doors, och därmed så gör jag min hustru ännu lyckligare där hemma. Hon tycker om The Doors. Hello, I love you heter låten.

0: The Doors var det där och låten hette Hello I Love You.
1: Då blir det ingen brödkabel när du kommer hem ikväll då.
0: Nej, det hoppas jag att slippa. Om hon inte ska baka förstås.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Okay. Ja, vi ska nu lyssna på en kvinna som då heter Eva Östskog i verkligheten. Men av någon anledning så tog hon namnet Eastwood. Jag vet inte om det var hon bunden av Clint Eastwood. Jag vet
0: riktigt
1: inte.
0: Duktig rockabilly-tjej.
1: Ja, precis. Och vi ska höra på en härlig låt här som heter Goodbye City, Eva Eastwood.

0: Eva Eastwood här i låten Goodbye City.
1: En tjej som fortfarande håller igång och är riktigt duktig. Nu tänkte jag spela en låt som heter Drömmens skepp, och det var ju Staffan Percy som gjorde den populär, men här ska vi höra det med Sveriges countrykung Mats Rådberg.

0: Sveriges countrykung Mats Rådberg i en där det inte är country utan Drömmens skepp heter låten.
1: Nästa artist från min sida då, det var ändå en bilmekaniker från Luleå faktiskt. Kände namnet då Lars Gunnar Wiklund. Och han hade väldigt många hit och det var väldigt, väldigt populär på 60-talet och en bit in på 70-talet. Men vi ska lyssna på låt som heter Jag visslar på en sång, Gunnar Wiklund.
2: Jag

0: sista dagen lång till solen dalar ner.
1: Gunnar Wiklund här i den fina melodin Jag visslar på en sång.
2: Visst hade han en härlig röst.
1: Mycket härlig röst. Han blev utsåg till Sveriges populära sångare 1961.
2: Ja, jag förstår det. Han var omåttligt populär.
1: Ja, verkligen.
2: Tyvärr gick han bort alldeles för tidigt, ja, som så många andra i branschen. Den här låten som jag tänker bjuda på nu, ja, den var ju riktig landsplåga ett tag. Live is life. Här kommer gruppen Opus.

0: Jubel i massor för gruppen Opus och en låt som var omåttligt populär en period. Live is life.
1: Då ska vi lyssna på en kille som döpte Tommy Nilsson här vid den. Och det säger kanske inte så mycket, men om jag säger att han gjorde en duett då med Tone Norum som blev jättekänd, eller jättehit, Allt som jag känner som han sjunger med henne då. Och sen då tävlat i Melodifestivalen och sak med och segrande bidraget En dag.
0: En fantastisk låt.
1: Ja, precis.
0: Riktigt bra.
1: Men han hade då även ett karriär innan det, som sagt var i olika grupper, bland annat då nu ska vi se här där Horizont heter ett och ja, det är massa namn så jag ska inte bli närmare på alltihopa. Så vi ska lyssna på honom istället, han låter. Så här kommer Tommy Nilsson och han sjunger Stay till the morning light.

0: Ja, där försvinner han i fjärran. Tommy Nilsson, Stay Till The Morning Light heter låten.
1: Duktig sångare, ja. Jätteduktig sångare.
0: Ja, han finns i Åkersberg kommun faktiskt.
1: Ja, du ser.
0: Ja.
1: Han är lokal här. Du, vi ska ta ett svenskt band som tillhör eliten i svenskt nöjesliv tycker jag. Sven Ingvars. Och någon att hålla i hand.

0: Fin låt med Sven Ingvars, Någon att hålla i hand. Och här var det ju Sven-Erik Magnusson som var vid sångmikrofonen. Sven-Erik som tyvärr inte finns med oss längre, men sonen Oskar för ju traditionen vidare på ett jättefint sätt, tycker jag.
1: Mm, verkligen. Ja du Göran, du vet, det finns ju mycket sådana här program om ja, kärlek och träffar och dates och allt vad det nu heter på tv. Till exempel Bonde söker fru och allt vad de heter, ja, giftermål av olika slag. Ja, det är populärt nu i tv.
0: Ja, det är ju så.
1: Det här hände för några år sedan då när då Tommy Körberg och tillsammans med Baud och Ben Andersson Orkester då, de gjorde då en liten melodi som då paroderar på den här Bonde söker fru. Så här ska vi nu höra Tommy Körberg och låten Bonde söker fru.

0: Ja, den titeln, den är väl populär i tv nu. Bonde söker fru, håller inte du på just nu det programmet? Jag vet inte.
1: Jag har ingen aning, för jag skulle aldrig komma på tanken att titta på sådana där program. De finns ju överflöd, precis som det finns mat och bakprogram i tv. Nästan varenda program så ska det bakas eller lagas mat. Ja, lite svårt för det där, men det finns de som gillar det och... Ja. Vi lever ju i en fri värld, precis. Så de måste också få finnas.
0: Ja, precis. Ja. Här hörde vi på Val Tommy Körberg tillsammans med Benny Anderssons orkester. Bonde söker fru.
1: Sven-Ingvars hörde vi nyss, men nu ska vi höra ett annat av de stora dansbanden. Kanske det största för närvarande. Lasse Stefans. Låten Peppelinos bar.

0: Peppelin och Spar heter låten med Lasse Stefans. Och vi ska säga redan nu att gott och blandat programmen som du nu lyssnar till, ja, det blir uppehåll nu i 2 veckor. Så den 8 och den 15 september blir det inget gott och blandat. Men jag lovar, vi är tillbaka igen den 22 september. Så håll ut. Det är jag som ska ha semester, inte du.
1: Nej.
0: Men du får lov att ta det ändå.
1: Ja, jag är tvungen. Hörru, nu ska vi lyssna på syskon där som då lyssnat till namnet Richard och Karen Carpenter. De är välkända syskon duett från Amerika. Ja, de har ungefär 100 miljoner skivor har de sålt i den aktiva tiden de hade. Och ja, vi känner igen några låtar. Yesterday Once More, For All We Know, Top of the World. Och just den låten ska vi lyssna på. Här kommer då Carpenters och Top of the World.

0: enligt mitt tycke så var, hade hon en av världens bästa röster. Alltså det var inte många som slog den rösten.
1: Och en bra låt.
0: Ja, verkligen. Och Karen Carpenter hette hon. Och sen hade hon sin brorsa med sig, Richard Carpenter. Jag har försökt ta reda på vad han, om han bara var med och skrev låtarna eller vad han trakterade med instrument. Det stod ingenting om honom. Så jag vet inte vad han höll på med. Men i alla fall så spelade hon trummor. Då Karen Carpenter. Top of the World var den låten vi hörde.
1: Nu ska vi gå över till Sveriges största musikexport, ABBA. Och den här låten tycker jag är så himla bra. Den är faktiskt lång också. 5 minuter och 9 sekunder. Volevo.

0: Ja, att det här var ABBA, det gick inte att ta miste på. Fantastiska ABBA måste man ju säga. Hits över hela världen. Volvo heter den här låten i alla fall.
1: För en stund sedan så spelade jag Gunnar Wiklund, men då var det vanlig svensk. Men han började faktiskt lite grann inom rockvärlden då på slutet av 50-talet. Och vi ska lyssna på då från 1958 en låt som han gav sig in lite grann i rock'n'roll-världen. Men det blev inte långvarigt när han gick tillbaka till dansbandsvärlden och slagervärlden igen. Den heter Peggy Sue, så här kommer Gunnar Wiklund.

0: Ja, det var Gunnar Wiklunds försök i rock'n'roll-världen här faktiskt. Peggy Sue här, 1958.
1: Du, vi spelade ju Lasse Stefans för en stund sedan och jag tänkte faktiskt ta ytterligare en låt med Lasse Stefans. En låt som är väldigt populär just nu och som har en fantastisk text. Här kommer den, Mannen i spegeln.
2: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: En jättefin och tänkvärd text tycker jag. Mannen i spegeln med Lasse Stefans.
2: Ingen dum låt faktiskt. Då ska vi då träffa en framstående svensk country honky tonk sångare som tillbringade mycket tid bort i Nashville och Texas och spelade in låtar tillsammans med stora legendarer som Willie Nelson och Big Hops och Georgette Jones. Och han var döpt till Björn Raita, men det artistnamnet Red Jenkins.
1: En artist som tyvärr inte längre finns med oss. Precis. Jag hade förmånen att känna Jenkins väldigt väl. Ja. Mycket trevlig.
2: Precis. Jag skrev en tänkvärd låtande med texterna som då handlar om skillnaden mellan vanlig folk och adeln. Med giftermål och det passar inte ihop och så vidare. Så här kommer Red Jenkins och låten heter Hembränt och årgångsvin.

0: tänkvärd text faktiskt, och det kanske stämmer till viss del i alla fall.
1: Det tror jag.
0: Red Jenkins här i alla fall, och låten heter Hembränt och årgångsvin.
1: Ja, riktigt fin countryröst hade han, och han är ju den enda svensk, vad jag vet i alla fall, som har sjungit med Willie Nelson, och han har sjungit med många, många där över Pöle, där ute i USA.
0: Ja, precis.
1: På tal om tänkvärda texter, det är det vi håller på med nu, så ska jag ta en till nu. Man ska leva för varandra. Här kommer Trio med Bumba.

0: Ja, det var härliga Lill Lindfors. Still going strong kan man säga. Låten hette Din skugga stannar kvar, och innan dess var det ju Trio med Bumba och Man ska leva för varandra. En riktigt härlig, ja, låt.
1: Det är en riktigt gripande text här, faktiskt.
0: Ja, tycker jag.
1: Jaha, då ska vi höra en låt där som en hel del människor har gjort versioner av, och den heter Jack

0: These are times that try men's souls. You don't believe that?
1: Där försvinner de iväg till Jackson, nu på säga. Låten heter Jackson i alla fall. Och Elisabeth Andreasen och Lee Hazelwood. En inte så ofta spelad version faktiskt. Ja, ja, verkligen, verkligen. Ja, det var då när han spelade in någon cowboyfilm här i Sverige. Samma som jag. Ja, precis. Jag ska göra dig glad här nu, Göran. Nej, jag får bjuda. Det tar emot i sig själv, men jag får offra mig ibland. Här kommer rankarna då. Och då tillsammans med din idol Mats Råberg. Du kan alltid lita på pojkarna över 35.
2: Och det stämmer ju, så är det ju.
1: Ja. Ni kan hitta båsflickor.

0: Rankarna här med Mats Råberg, och du kan alltid lita på pojkar över 35.
1: Och det, som vi sa, det stämmer ju helt och hållet. Så ja, är det ju. Mats Råberg och Rankarna, den här låten hade de alltid med när de spelade. Mm. Nu ska vi ta en låt som i original heter Sandy, och vi ska ta den med ett av våra stora dansband genom tiderna, nämligen Flamingo-kvintetten, och då heter den Lycka till med nästa kille. Down.

0: Ett av våra bästa dansband genom tiderna tycker jag i alla fall. Flamingo kvintetten och lycka till med nästa kille.
1: Då ska jag presentera en kvinnlig artist där som vi normalt brukar höra sjunga på svenska. Men nu ska jag faktiskt traktera språkets engelska här för en gångs skull. Och hon har gjort om då texten till engelska på en svensk melodi som är mer känd. Och ja, ni får gissa vad den där låten på svenska heter. I alla fall så heter hon Inger Ann Louise Hanson. Och där ska hon framföra då låten som på engelska heter Don't Darken My Doorstep.

0: Så lät den engelska versionen, den texten av den här låten, som var en lite framgång då när de sjöng den på svenska. Alvis Hansson här och Don't Darken My Doorstep. Kommer ni ihåg vad den hette på svenska? Låt inte din skugga stanna kvar, heter den.
1: Just det, och den här kom, hon gjorde en countryplatta och då fanns just den här låten, ja, på engelska med.
0: Jag kan bara nämna att hon har spelat in över 600 låtar och medverkat med det först. Melodifestivalen 14 gånger, vilket är svensk rekord.
1: Absolut.
0: Mm. Ja.
1: För de som nu till äventyrs inte vet vad de lyssnar på, så kan jag tala om att stationen är Radio Österåker 103,7 är frekvensen och programmet heter Gott och blandat med Gesson och Ägger. Nu ska vi ta en artist som är still going strong. Hon framträder fortfarande och det verkar bara bli mer och mer. Jag tänker på Siv Malmqvist. Och den här titeln, ja, om jag vore elak så skulle jag kunna säga det åt dig. Men det ligger ju inte för mig, så jag tar bara titeln. Du förstår ingenting.
0: Ja, tack för den piken.
1: Vi kör vidare.
0: Vi gör upp efteråt.

0: Ja, visst var det Sivan, Siv Malmqvist och låten Du förstår ingenting.
1: Ja.
0: Vi kör vidare som om ingenting har hänt, va?
1: Ja, jag menar det.
0: Ja. Eller var det så att du tog åt dig?
1: Nej. Jag tar det som en man.
0: Ja.
1: Jaha, då ska vi ta och träffa en annan känd svensk sångerska. Och hon lyssnar till namnet Barbro Margareta Svensson. Men pratar vi då om Göran?
0: Ja, då är det väl hon från Järvsö, Lill-Babs.
1: Ja, det är rätt. Du kan dina grejer.
0: Jajamän.
1: Ja, okej. Lill-Babs i alla fall. Och ja, hon hade ju mycket då hittar. Men hon upptäckte sig 1954 av Simon Brehm faktiskt. Och sen på den vägen är det. Så vi ska väl ta och lyssna på en låt som inte hörs så ofta faktiskt på radion. Så här kommer hon då, Lill-Babs, och låten heter Mame.

0: Den rösten tog ju inget fel på håll. Tillhörde Lil Babs och låten heter Mame. Jag kan dock tillägga att jag läste här att hon hade en dröm som liten, och det var att bli gymnastikdirektör, och det har vi aldrig hört talas om innan.
1: Nej.
0: Sen hade hon då nordsvensk ungdomsmästare i höjdhopp då när hon var 13 år. Och hon hoppade fantastiska höjden av 1,37 meter.
1: Ja, det är bra. Det är bra.
0: Mm. Jag kom inte ens upp i hälften.
1: Nu ska vi spela en artist som heter Susan Ray. Och den här låten, den är en av mina favoriter faktiskt. Den heter LA International Airport.

0: En härlig låt tycker jag. LA International Airport, artisten, det var Susan Ray.
1: Nu ska jag presentera en kvinna här som du har personligen träffat en gång i tiden, Göran.
0: Oj.
1: Brenda Lee.
0: Härlig, härlig tjej. Fortfarande still going strong.
1: Ja, precis. Ja, vi ska höra hennes version av en låt som en hel del andra kända artister har spelat in. Men den här heter då Fools Rush In. Brenda Lee.

0: Här hörde vi lilla Brenda Lee, Fools Rush In.
1: Ja, härlig tjej. Jag hade förmånen att få träffa henne i hennes hem. Ska vi ta en Elvis till?
0: Ja,
1: eller är det att ta i?
0: Det var för länge sedan vi hörde.
1: Ja, det var länge sedan. Ja, i högsta grad. Ja. Här kommer det. The King, Elvis Presley och Promised Land. Ja, get on.

0: Elvis Presley och Promised Land från LP:n med exakt samma namn, Promised Land.
1: Ja, då var dagen redan. Nu går vi hem. Hej, hej.
0: Nej, vi kör vidare.
1: Ja, okej då. Birgit Rosemarie Karlsson, som mer kanske känns som Tova Karlsson, ska vi lyssna på nu. Ja, som sagt, hon började tidigt vid 18 års ålder, så började hon sjunga, och sen gick det framgången och stod på kö där vid den. Orkesterledaren Seymour Östervall, som då upptäckte henne, som sjunga där och så vidare, så vidare. Leif Kronlunds jazziga dansorkester höll hon på med också ett tag och så vidare, så vidare. Innan hon blev förknippat med Lasse Lundahl. Här ska vi i alla fall höra Tova Karlsson och låten Leva sitt liv.

0: Tova Karlsson här nu och låten heter Leva sitt liv.
1: Dion var ju oerhört populär, kom fram på 60-talet och hade många, många hits. Här kommer en av dem. Donna, the prima donna.

0: Donna the Primadonna med Dion som heter Dimucci i efternamn faktiskt.
1: Ja, nästa artist från min sida då, hon lyssnar till namnet Anna Jenny Charlotte Nilsson, och vi snackar med Bysson då. Hon som vann 1999 Eurovisionsslagern med sin låt Tusen och natt, fast vad den heter på engelska då har jag förträngt. Vi ska i alla fall lyssna på en låt, men innan jag går vidare med det så kan vi säga att hon varit med väldigt många dansband innan hon blev känd egentligen, för att hon blev ju känd egentligen när hon kom till det sista dansbandet som då hette V6, men innan dess så var hon med en mängd av dansband. I alla fall så ska vi lyssna på då som solartist då Charlotte Perrelli, Broken Heart heter låten.

0: Så heter den Broken Heart, Charlotte Perrelli. Ja, jag sa Tusen och en natt och jag kommer inte ihåg vad den hette på engelska, men jag hittade den sen. Take Me to Your Heart, eller Heaven hette den då.
1: Take Me to Your Heaven, ja.
0: Precis.
1: Bra bara, låt. Hon är duktig sångerska tycker jag.
0: Ja, det är hon faktiskt.
1: Charlotte Perrelli. Vikingarna får väl anses vara vårt största dansband genom tiderna i alla fall. Och vi ska ta en låt med dem. På världens tak.

0: Vikingarna med Christer Sjögren vid sångmikrofonen naturligtvis, och På världens tak som vi tidigare hörde med Carpenters. En riktigt bra låt tycker jag.
1: Top of the World heter den då.
0: Ja.
1: Ja, för mig en okänd dam ska jag presentera nu som heter Cleo Nilsson. Det säger kanske inte så mycket, men jag tänkte gå in lite närmare på titeln på den här låten. Och den kan ju du fundera på lite grann. Det berör väl dig också. Det berör alla mor- och farföräldrar. Och de brukar säga så här att barnbarnet, det är livets efterrätt. Stämmer det?
0: Mm, det är så fint. Det är så fint. Jag har 7 stycken och är så lyckligt lottad.
1: Ja. Då ska ni lyssna på texten, för här kommer Cleo Nilsson och vårt kära lilla barnbarn.

0: Ja, där ser man alla mor och farföräldrar, vårt kära lilla barnbarn, och det stämmer väl med verkligheten. Vårt kära lilla barnbarn heter låten, och Cleo Nilsson, artisten, och jag har ingen närmare uppgift om henne.
1: Härlig låt, vacker text. Du, ska vi ta en rocklåt?
0: Ja, varför inte?
1: Det... Little Richard.
0: Oj, nu börjar jag prata svenska äntligen.
1: Good golly, Miss Molly.

0: Good Golly Miss Molly, ja, det svängde rejält och artisten det var ju Richard Penniman, eller Little Richard som han ju är mest känd som.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle lyssna på lite smakprov ur den här skivsamlingen jag har med svenska grupper som spelar rock'n'roll från 50-talet. Och de är ju tämligen okända, men det kan vara kul att lyssna på hur det lät på den tiden. Och vi ska lyssna på en kille som kallar sig för Håkan Stare och His Rocking Birds, som det hette på den tiden. Och de ska framföra en låt som då var medverkade i Elvis första film Love Me Tender. Det heter Poor Boy.

0: Ja, så då kunde det låta i Sverige 1961 när han framförde då en låt som var populär i då Elvis första film, långfilm, Lamm i tänder. I Sverige hette den då Duell i Texas. Och här framförde Håkan Stare and his rocking birds, poor boy.
1: Terry Gex hade, vad jag vet i alla fall, bara en enda hit och den är riktigt bra. Här kommer den, Seasons in the Sun.

0: Seasons in the Sun, en härlig låt med Terry Jacks.
1: Då ska vi lyssna på en musikduo, två killar som då, ja, använder bara sina förnamn som artistnamn då. Ja. Peter and Gordon, det känner vi till, och Peter Asher och Gordon Waller. Och de hade en hel del hit faktiskt, och här ska vi höra deras första hit 1964 som Paul McCartney skrev till dem. Och lyssna noga på texten, det stämmer att det som det är då, det skulle behöva mer av den varan. Här kommer Peter and Gordon, A World Without Love.
0: Det är ju så här att Peter and Gordon kom ju fram samtidigt, konstigt nog, tillsammans med alla de här engelska grupperna på 60-talet. Ja. Inte bara Beatles utan Searchers, Gary and the Pacemakers, ja, Billy J. Kramer and the Dakotas, med flera. Ja. De var riktigt bra.
1: Ja, precis.
0: Då lyssnar vi på dem.

0: Dawn och Tony Orlando, Tie Your Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree hette låten, en riktigt bra låt.
1: Mm, verkligen. Ja, hon kallades vid några ögonblick dansbandsdrottning ett tag här, och jag tänker då på Lotta Engberg på den tiden när hon turnerade med sin orkester, Lotta Engbergs orkester. Vi ska nu lyssna på en låt som heter Maria på Öland. Så här kommer hon, Lotta Engberg.

0: Lotta Engberg här i låten Maria på Öland.
1: Vi ska fortsätta med en 60-talare som var riktigt populär, och artisten, det är Petula Clark och låten Downtown.

0: Just så heter den, Downtown, och artisten var Petula Clark.
1: Jag tänkte jag skulle avrunda min del i dagens program med en gå tillbaka då till 1958 och den svenska delen av rock'n'roll-världen. Och då är det en kille som egentligen, han hette ju Percy Johnson, men han fick ju kalla sig då Percy Steele på grund av sin likhet med då Tommy Steele. Ja, han var som sagt var lite, fick upp det där på då premiär på Tommy Steele-filmen The Dukes Wear Jeans. Fick han upp det där och fick en skivkontrakt då att jobba. Vi ska höra en låt då som heter Teenage Party, och killen kallar sig då för Percy Steele.

0: Och under låten 1958 i Sverige, rock'n'roll-världen, Percy Steel, och låten är Teenage Party.
1: Ja, då är Gott och blandat slut för idag, och som sagt, nu blir det inget Gott och blandat på 2 veckor, inget den 8 och inget den 15 september, men vi är ju tillbaka igen den 22 september, så hav tröst, vi kommer tillbaka, jag lovar. Stort tack för att ni lyssnade, och ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så säger vi väl tack för idag.
0: Ja, vi tackar så mycket för att ni lyssnade och hoppas ni återkommer den 22.
1: Absolut.
0: Tack för oss. Hej.

Bar strängar och på min gitarr. Ja, på dem till min visa vill slå. Jag har nog inte charmörernas smäktande darr, men jag kan väl få sjunga ändå. Det blir ej om någon lind eller om någon grind, och ej heller om saknadens tår på någon kind. Det blir blott gamla söder som skymtar förbi i en barfota grabbs melodi. Visst kan jag förstå att det finns poesi kring en röd liten stuga någonstans, men för mig är staden med strömmen som dansar förbi den är vackraste visan som fanns. Kullerstenar och grus, gamla kåkar och hus blir för mig till idyller i minnenas ljus. Jag kan känna en längtan så underligt stark till en sandhög någonstans i en park. I vindlande trappor och krokiga prång man för trollen och jättarna gnott. Man har väl varit en rädd liten parvel en gång som på fen och på sagor natorott. Lika gamla och grå, lika nötta som då, gamla trappor och prång, ni är vackra ändå. Bak de lutande portarnas skymma.

Jag känner och vet på något underligt vis att tillsammans med söder jag hör. Det liksom tonar en sång över rökar och dis från ett klockspel som klingar och dör. Över Tornspirans älg, över branter och berg ligger minnenas underbart skimrande färg. Det är mitt gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs mellan

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

en flygande fästning som skadats. Han var ett pilot och ifrån USA och blev internerad med andra. Så kom han till Leksand bland kullerna små. Trots sin hemlängtan var han jämt glad han. Då mötte han henne en gång och så två. Den tredje gången så sa han: "Such is life, söta flicka, jag träffar dig här. Du är ung, du är vacker och jag blir kär. And your eyes, söta flicka, are stars from above. And you can't stop the way of your love." Men allt vad han sa, det kunde hon ej förstå. Men han var den prins som hon jämt väntat på. Such is life, söta flicka, det gick som det går. Hon blev hans och han hennes i kärlekens spår. Där björkarna sjunga sin högsommarsång och där sunna mild ängarna smeker, där gingo det drömmande gång efter gång och glömde allt annat i världen. Snart lärde hon honom att säga så sött på sitt dalmål: "Jag älskar dig, röring." Men frågade hon om det flickor han mött, då sade han som förklaring: "Such is life, söta flicka, men från och med nu, sedan jag träffat dig finns för mig bara du. As my wife, du min flicka, nog ville väl jag föra dig hem till Kansas en dag." En kväll kom så orden och den stunden blev svår, när han viskade ömt och hon fällde en tår. "Such is life, söta flicka, tomorrow I start, men glöm aldrig att en gång I gave you my heart."

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

så? Och varför är man två? Titta mamma, nej där, mamma, den där kan jag väl få. Och var gör farbrorn där? Och titta sånt gevär. Jag kan väl få en sån där stor elefant som står där. Jag kan väl få en sån där stor.

Hej och välkommen till Wallens konditori som pockar på uppmärksamhet i, ja, 19 minuter framåt. Vi kommer att spela mycket glada låtar och hoppas att du får glädje utav dem. Välkommen!

0: Ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Och detta är program nummer 36, vilket då innebär att jag första sändningen är ju i september. Jag var fort det gick, hörni, sommaren som vi så innerligt längtade efter i maj.

lustig titel, Sea of Heartbreak. Det var Don Gibson, han var mycket populär på 60-talet med All Lonesome Me var väl en av hans stora hits. Men det finns ju då artister från alla möjliga samhällsklasser. Nu ska vi höra ett antal nunnor som ska sjunga om dom.

söt liten visan det där. Dominik med Singing Nuns. Och så plockar vi fram en gubbe som var väldigt populär för många år sedan. Han är väl en vuxen man, kan jag tänka mig numera. Hans namn var, eller är, Donny Osmond. Och här ska han berätta om alla vedermöder, hur det är att vara kär när man är

Sjöng Donny Osmond, Teenager in Love. Och så ska vi ta den här gubben som ju i många år var chef för Eurovisionen, eller i varje fall den svenska Eurovisions slaguttagning, Christer Björkman. Han började ju som sångare men hade bara en hit egentligen. Imorgon är en annan dag.

sång som man med fördel kan sjunga hos liberalerna. Imorgon är en annan dag, de hoppas väl på det. Vi går vidare här nu med vad då? Jo, vi ska ta och öka takten lite grann med

stycken flickor som kallades för slagets. Här beskrivades Don Juan. Nu till en gammal klassiker.

en 50-talsklassiker där, Kessera, Sera. Jag tror att den var med i någon Hitchcock-film, men jag är inte riktigt säker på det. Från Kessera, Sera till vad då? Jo, vi hade tänkt att

sjöng Dottie West på detta fina sätt, Country Sunshine. Och så uppträdde ju de här diskomänniskorna med Anders Lundqvist i spetsen då, senast i Bingolotto förra veckan. De kallar sig för Disco Inferno. Och som av en händelse så ligger just Disco Inferno skivan med den titeln på tallriken här och nu.

häftiga rytmen där från 70-talet med The Tramps och The Disco Inferno. Vi lugnar ner oss lite grann, hörni, med Dr. Hook. Han beskriver att storms never last.

storms never last. Det är väl en tröst när man sitter mitt i stormen där och har det besvärligt. En minut saknas det knappt till halvslaget, så då är det ju dags för Ullas stenkaka. En stenkaka som handlar om en båt, en flicka och ett handklaver.

så käckt som man blir nästan trött. En bottenflicka och ett handklaver sjöngs ut av Herbert Landgren, vem det nu var. Och året var 1933. En väl meriterad låt för Ullas stenkaka. Så ska vi fortsätta lite lugnare med en gitarrist vid namn John Eddie.

en ganska okej tolkning av Fats Domino's Blueberry Hill där med gitarristen Duane Eddy. Och så ena halvan utav Simon & Garfunkel ska vi lyssna på nu, och han påstår att han kan sjunga, vilket kommer att bevisas i melodin I Shall Sing.

året var 1973 och Art Garfunkel gjorde en solokarriär bland annat med denna melodi, I Shall Sing. Och sång skulle bli på nästa skiva också, nämligen mellan Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. Och titeln, Dream, A Little Dream of Me.

i samlinget till rada par där, Lou Armstrong och Ella Fitzgerald. Dream a little dream of me. Och så då konstaterar vi ju att det glesnar i leden av alla fina artister nu. Var det ju senast Dolly Parton som gick hedande. Det var väldigt tråkigt. Hon växte ju upp väldigt fattigt. Och de var ju 11 syskon och det var ju förstås en börda för föräldrarna att försörja det alla. Hon hade bland annat en rock som var lappad med så många olika färger. Så nu när hon började skriva låtar så skrev hon en låt som hette Coats of Many Colors. Och så här låter den.

Tony Parton och en Coat of Many Colors. Vi plockar fram en gammal 60-talskämpe nu då. Det blir en herre som heter Bob Dylan. Han ska besjunga Dream Lover.

Det var ju nästan en inflation på alla kända sångare som hette Bobby i förnamn i varje fall på 60-talet. Här var en av dem då, Bobby Darin med Dream Lover. Från detta till en låt som brukar sjungas när man har vunnit. Det ska inte bli norska sägnivåer utan det ska bli en mer neutral historia som handlar om We Are All The Winners.

Så lät det när Nick Borgen framförde We Are All The Winners. Så går vi vidare till en här som brukar förknippas med den latinamerikanska musiken, nämligen Edmundo Ross. Han leder inte bara orkester utan han sjunger under stundom också. Och i det här fallet så sjunger han tillsammans med Catarina Valente i den fina lugna melodin Marie Elena.

ganska fin version av den där Marie-Lena. Annars var det ju originalet framfördes väl av Trio Los... Vad heter de? Ja, det var något konstigt namn i varje fall. Vi fortsätter här på Valens konditori med någonting annat. Vi återvänder till sommaren, hörni. Den är ju inte riktigt slut ännu, kan vi väl tänka. Vi plockar fram The Small Town Singers.

det var väl somrigt. Han nästan försatte sig tillbaka till sommaren. Du dansar om sommaren med The Small Town Singers. Från det till vad då? Jo, vi fortsätter på det här viset, nämligen med Thorleifs.

hade en sån fantastisk ljus och fin stämma. Torstensson, Torleif Torstensson som han hette. Han strök ju med i covid-19 då, då. Vi fortsätter med Monica Zetterlund.

svänger Monica Zetterlund där plötsligt i Här är du mitt liv. Det var ju en svensk version av My Sweet Lord som ju John Lennon hade en stor hit med. Men han fick ju på tafsen för att den här melodin spelades in många år tidigare med en grupp som hette The Shirelles, och då hette den He's So Fine. Det var ett plagiat och jag tror han fick betala bra med pengar för det där. Men Monica Zetterlund gjorde en egen version som heter Du mitt liv. Det var bra. Vi tar och lugnar ner oss lite grann med en annan kvinna som är duktig. Hennes namn är Elisabeth Andreasson, som hon heter här i Sverige. Numera Elisabeth Andreasen i Norge.

fin version utav 1000 bitar med Elisabeth Andreasen. Vi tar och fortsätter här på Valens konditori som sänder ifrån Radio Österåker. Vi fortsätter med Doris, den Doris som heter Svensson efternamn.

Du som bara har sett vårar, löd titeln på denna fina låt med Doris Svensson. Vi tar och lugnar ner oss lite grann med Julio Iglesias tillsammans med den övervintrande hippien Willie Nelson.

finns dem sång och fina, de kompletterar varandra väldigt bra, den där Willie Nelson med sin speciella nasala röst och Julio Iglesias med sin vackra röst. Jag såg förresten häromdagen en bild av Willie Nelson när han var väldigt mycket yngre. Han var ju artist då också, men han var kortklippt, han var klädd i kostym och slips och var riktigt vacker. Men nu har han blivit lite annorlunda. Från detta till Alice Babs.

Stig Olin-melodi, minsann sjungen utav Alice Babs, En gång jag seglar i hamn. Hörrni, det där med Dolly Parton fortsätter att knacka på dörren här på konditoriet. Vi tar en låt till med henne tillsammans med kompisen då Kenny Rogers, Island in the Street.

mycket kända melodi, det där Islands in the Stream med Kenny Rogers och Dolly Parton. Hörrni, det börjar att dra ihop sig. Det är slut för idag, helt enkelt. Valens konditori som sänds här ifrån Radio Österåker 103,7 MHz. Man kan också lyssna på det på nätet. Jag återkommer till den adressen alldeles strax.

trögt, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: Jo, programmen på Radio Stråker kan lyssna på nätet. Adressen är då radio.osteraker.se. Där kan man lyssna på alla livesändningar genom att trycka på lyssna nu. Men man kan också gå tillbaka och lyssna i efterskott, ett helt år tillbaka tiden. Då går man in på play och där får man då lista över alla program som har skickats ut under den senaste tiden. Där kan man leta upp Valens konditori och lyssna på flera veckor tillbaka. Ansvarig utgivare för det här programmet Valens konditori är Hasse Landström på Radio Österåker. Och adressen till Valens konditori är då Valens konditori med dubbelt V och dubbelt L. valenskonditori@gmail.com. Välkommen med skivönskemål och ha det nu så bra till nästa gång. Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

up with. First, tighten up on the drums.

få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång vi två? Och jag blundar och minns vår sista sommar.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Får jag lov det?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det.
1: Förlåt,
0: alltså. Ja, det är sista gäng det, den spelar.
1: Alltså.
0: Det är det.
1: Ha.
0: Hörde du, jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Hörde. Ja, ha. Jag heter Arne. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar den?
1: Tja, ja. Händer ju då och då förstås.
0: Jag gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle han aldrig hinna med att dansa det. Tycker du räcker med ändå, ja?
1: Ja, du vet vad han hinner med. Oj, oj, oj.
0: Jag gör det nu. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag
0: betalar
1: om det,
0: ja,
1: förstås.
0: Ja, och sen, jag är handelsresen och jag vet inte, vad är du?
1: Ja, jag är potatisskalare.
0: Är du?
1: Ja.
0: Ja, hör du. Ja. Hör du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, han är rätt skaplig. Men du, titta på gitarristen här nedanför set.
0: Hör du, jag tänkte fråga, ska du följa mig hem?
1: Jag vet inte, jag ska ju upp och skala imorgon.
0: Skala?
1: Ja, jag ska... Mycket att skala imorgon, förstår du?
0: Ja, det ja. Men ska du inte hänga med hemma och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, det.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala? Ja, pingvinen alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja,
0: då
1: vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper i med min jädrans vinflaska själv, du.
1: Ja, ni karen är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter. Jag har väl varit med förr, ja, va?

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.